0: Ošta jedan, Juruš, jes?
1: Okej.
0: Juruš. Tatrala, tatrala, tatrala, tatrala, 1, 2, 3, 4.
1: Trapa!